0: اتاخرت. يا احمد زقلق مين؟ معلش معلش والله. بس يا
1: الله اصحى
0: يا رب. حبيبي اقعد اكتر معايا.
1: معلش.

0: يا عم يا عم احنا مش مجانين، المجانين اللي جوه اللي شبهك.
1: يا عم احنا اولاد ناس.
0: طب الغدا امتى طيب؟
1: يا عم انت مجنون؟ يبقى مجنون. ادخلوا انتوا هتعملوا فيها دكاترة؟
2: ايوه دكاترة وستين دكاترة.
0: ايه ده؟ مش ده سمكة مضيفة؟
2: هو